Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigentica Catherine Larsen-Maguire izveli su skladbu Api Danza Macabra, čiji je autor slovenski suvremeni skladatelj Vito Žuraj. Orkestru se zatim pridružio violinist Rok Zaletel Černoš u izvedbi violinskog koncerta u E-molu Felixa Mendelsona.

Violinist, rok Zalatel Černoš, simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigentica Catherine Larsen-Maguire izveli su koncert za violinu u E-molu Felixa Mendelsona. Kao dodatak koncertu, Černoš je izveo skladbu Estrelita, meksičkog skladatelja Manuela Poncea.

Noel Lee i Cristian Ivaldi izveli su nam Le Bal Martinique za dva klavira Darisa Milhoa. Za kraj skladba Leonde, Ludovica Einaudija. Svira autor skladbe Ludovico Einaudi.

Dubravka Vukalović-Vlahek i Bruno Vlahek izveli su partiju suitu za dva glasovira Alfija Kabilja. U nastavku Simfonijski orkestar HRT-a i Mladen Tarbuk izvode Vodu i vatru za Georga Friedricha Händla, simfonijski omaž Alfija Kabilja.

Ansambl Sekvencija izveo je antifonu za glas solo Spiritus Sanctus Vivificans Svite Hildegard von Bingen. U nastavku programa čućemo klavirski kvartet u A-molu Gustava Malera. Izvode Marijana Širinjan, Nevena Točev, Alessandro D'Amico i Rafael Rosenfeld.

U izvedbi pijanistice Marijane Širinjan, violinistice Nevene Točev, violista Alessandra D'Amica i violončeliste Rafaela Rosenfelda, čuli smo klavirski kvartet u A-molu Gustava Malera. Na redu je koncert za oboe, violinu, gudače i continuo u C-molu Johana Sebastiana Bacha.